0: 진기 매도 뛰기 다와 꾸인기 카와 야기 방죠
1: 대달에 양념 가오니 내디네 토르 시리 근접 세마리
2: 동양 룽팅 인천 지접 리콘기 벽에 리센 생존한 신비 선불 행계 공감사 키라네 단다 생고 조약이 리센 테니 nganzu tinglam to guti shubie shiri kengchep simen le chen shi nga tiring gi le chen zo kyong shu ken bim cha chen ten de le chen na li na ku be nam ling ge cho ro si chuan gan ze pu ri zhang kyong ku rong cha zo ke ge yu chong zo gor gu ba go ju tu keng jin de gi ngui min ji ne shu sha gi chong de xie de guti shu gi yin Kingham San La Zenzon Sogui Legwe Gola Angwoto Shuwina Kega Yutong Tsu Mi Chikdong Tungene Mi Nga Tong Para Sambub Gerim Shin Chakbe Renjong Kham Chenbu Ngo Tsar Chewe Birnyo La Tin

ti chue ngwe ne chue na su zhun ningba le cho ne sarba tu ba te ningba sor cho ta jig ne gi tun gen cho ro ta ka chi ta me shi shi ti gi chue sar go pa ra yu gor wa mang du chin ne sa du gi ne dun ta chue che ko be nga rang la mang su ne chang ngir gu sam lo kor chu te dar jim shin chong cho ro mang su ne chang ngir ke mang du chin de chi dar che ne ke chue chue wa ta 주민기 전체 미든 바 제규티 된첸 당보른 규르 예제 송기시 개가 유종 저 망소기 강바 망치와니 도당 신련 주부타 불루 기념 규르 된신 공기 김이야 대단 직종 입시 유미 망치와 유고기 망수 내상 예르회 주균 된부 용치 디기츠 외민 진의 슈샤티 망수 내상타 송제 제네 외민 진의 슈샤기 냠린 남장 망부되티 유고르와라 유고르단 리네트 초와게웨 냠린스모 토바체유 신야 유미웅추 켄접기 터블람신 되진 공기 망수 내상라 게롱기 수균 사도 신숨기 벼강 캐츠 소조 제마세 더돈 캉미 쪽숨기 민데 대가르산에 되게 망추기 뜸규 쪽숨타 송제제더 주변 정한도 대치 대단지와 유비 뜸규라 시도 지도기유 Sarubkara, Cheshung Nume Zhongcui Lumbu Gyugab, Ninu Lokchun Rinpoxin Sede, Yumi Cui Kimdu Lokwin Zhulam Sewata. Mirinwe Kong, Kega Yu Zhongcui, Nugyu Zangme Gongsitan Jitu Chene, Ninu Lokchun Gyechu Gyechi Garwe, Nanyamdan Dingrib Ni Tegar Nyamji Tubyu. Wongchu Kenribki, Zongne Dedong Nganchuro, Rinme Nga Ninu Gi Chutsabu Soche Garwe, Nugyun Junchun Tuba Masi, Kuryu laya, sungyong tuki duje sungi yubshi. Chongzui jibu shuji kiasangki, yugurwa mangdu chintse, mangsui nesang ngergen ya, rimshi mangdu jugi duje sungi yubta. Tenga kubshi rin, chenzui cheru chinti, zhetsungme nedun cip cheru song yueji, chensu che shindu sungi yubshi. Nedun di chidar se kwezam shena, de cendin jintu gyurgu. Ngergyong mi shenbi miri, sanye tige chele sojong chikzu je de meden tingwane suju somen chikbi partan. Dershom gyobane, samye chowe par chele shejata kase kodenga yumiri mechi chebtan. Todam cedang matundab rongzaki mangsui nesantan sujun kanki tunso zugde chueden chagintan chikwe sungyong. Rigne shibshu je zangmar shibshu cesi kase suyubshi. Mingara tiki kangba mangsui nesan ki, chungi ki mangsui nesan shibju shibdun ta nyamdu tunso na shu. Tiki tsu, tatung mangsui nesan ki shibshu dagui tsukchung yang yubhe, tuga dara tenshe ta yugurwe tsulin chebkyu. Nganzui shibshu buzete dagui chigi yueche songpata, kongi tunso yubhe nyergyong tewe cendin tu gyurba maase, yugurwe shakto ki nyamlin genlin tupkyuro tewe pendo yueche songkyubshi. Tui xin nyamgui chebe, ngui min rinne shusha la, cengge chungwe kwa la ngudu shubi na. Gega yu chongsoro, puri gi ngui min rinne shusha ki cimchub ta, kor xe so ki, sui nyam tenbe rinne kya, yu gor nyam lin ki luzi ka ki nantu, nyam je tup yu. Pulu gi tue gan xin na, gerong puri gi cimchub ki, ngui min rinne shusha ki gyun zin ba, toji wong me, kubgui ganda kyu kyu che xin yue qin. Kongi guiba chimde sorze kyukzhe la dene xing bema xe cemxin yubxe. Toji wangme, gerong pyuri ki cimchub te mang che wang kore ta bang den to gyagi yubbe. Cundo nange guibbe tagin kemne me do zor gyagwa ta cundo ta soda na cho yu. Gubri nge rin zegne me do ta za zixin zede te da gi soda rimur guigi yubje sungi yubxe. Cimchub gyabi wangi Toji wangmyon zumoro makay kenpata, tinggab ngakto mangwe kong che zun hachang chenpu yu. Chong zun na cham cham jikab, nguimin rinne shusha ki sokhan ta, rinne samgu ki chonggang, shiblop denshi che tsangma chasang yubshi. Lodar gin dawa sumbara, kega yu chong zor tadung, li xing meto ki duichin nyergi yu ching, gerong ki rinne nyamlin ta, ryoyang ki tomo sabge. Ngunmin rinne shusha ki chongdui so ki chegu gyu. Chokshi chamge ki yu gorwa li xing meto kin zenjong la dawa ta rinne ki nyam gyuru nyam su nyong wara tenzhen shuki yubshi. Du juan ki tenga kunke tui ni kega yu chongzui chongmi lue la pape gubshi. Kundu zadang zixing serpon gyu ne nima choya yu gorwa nyong nyong le me.
사퇴 퓨리기 총대망

지소기 리그위 자구타 중국 미망기 개구의 균진기 원규르타 친의 용어에 진주라 모구의 집에 텁주 자구 마르케시 링인 신로 중국의 소배 리그위타 송제 제바제기 트회네 중국의 공천다 뒤토도 운입시 뒤태내소 중국의 미망기 미지상진타 미망진주 계급 돔조르된바 미망 디기 용어제기 텁주 집하라 딘시 교바른 교부타 중국의 미마 300톤의 신원의 장원도 교부시 중국의 공천당 운영을 타고내 공천진로 원교를 제교돼 당기 폭삼 최쇼타 털두기 미유도 송내 중화미리 갸르다르부치 용규 루규기 랭겐티 치슈 부장 매변고내 차도 굽시 롱어 굽주라삼기 요랑 럽도 채외 루규기 규림난토 념중암 도업체인근인타 람주여부터 매번 강기급수야 안수 당기 타지도 도매 섬두면 교르신 로도 미냥바라 미마라 튠지 다 니치제디 거두 강만 규부터 진두 강칠료당와 바르체긴 동림표바 논주 요산 제표바 제제디 주의터 매번 다르난외 쟁가 리르신 주연해 루규 대표도 고요회비 미유기 모차르 체제 리르신 샤유부터 Zilungi Boda Nyambi Jichagi Lugyu Nyangaya Chiyubsi. Zhonghua Miri Gyardar Labuchi Ngunjur Chikwena Nyebardo Zhonggui Mimangi Nyane Nuenkien Zengge Rinlu Ta Gyegui Gyunzin Rinlu. Bwenye Maza Rinlu Je Ryu Chenpo Sum Gudin Lo Di Miri Sangzin Ta Mimang Jingzhu Kikub Jikyuru Jizho Dinling Che Yongwar Chikwe. Nganzui Dangi Mimang La Tunji Ta Niti Che Di Chongsib ne chongkir ki thakwa ta, chakshu ki siwaan cholin chebi sarchen drolam yang thakwa nyeba ta. Longo nishu tzapke rinki merzin che ne songcha pyo thara mangzo rinlu sarbe sarche lingchub chungwa ta. Zhonghua mima jitun kikab zubi, zhonggu tingi, longo dongcha ke gyagwe gyunzin ki siwaan kinzin ne mima mangzo chosu chonggu lobu che chungwa si. Zhonghua miri gyardar lobu che yongwara che kwe na, Nyebartu, rangegi tuengwe dan tuengbi, nguen tuengi chito lumlun zuguibshi. Nganzui dangi, mima la tuengji dan niti che di, chito rinlugi sarji likchub chebata. Chito rinlugi shize lumlu tenke cheba. Chito rinlugi zugchun la guibye danghua. Zhonghua miriki lugyu chungchungi, chito pukyuru gya cheshu dan ting sabshu likchub cheba che la denhe. Tingrib zhonggu yarge peke dongwe, Jawa tata la zawar nyurbi chepsi ki nguanzhu ta lamlu ki mengshi tingxin. Zhonghua mirik nirabsu gyun ma chebar nyamshin dan zhuwe lewaan zawan hen kagyur chigyu ta. Gyun tu nga domjur nga tan kebe chosu chonggyu labuchi chigyu nguanjur chepsi. Zhonghua mirik gyardar labuchi yongwar chegwe na nyebar tu turabki labgyun tan dunba ta mimangin dolu tan dunba gyurju goje je pheba je je di Tangda mimangi chashala togda par sumtu bangar chergegi nduindu gyobe guishu chenbu kenbar chegubshi. Nganzu dangi mimala tunji da nichi che di gyurju gochegi sarji lupuchi sarba chebata. Kegub da miri pege yongwara gogin suwe samluta jigsu tegi kegin tata sewa. Gyache mimang mangsogi sardu rengshin chadu langpa. Jizogi tunge nunshu jingzhu ta gongbe qingpu tangwa. Jizog pege yongwe gedob chechir geba chela tenhe zhunggui kechun tenbe jizog rinlu ki zhualam ta rigbe xunglu, lamlu, rigne che chungwe zhunggui gomdob qingpu bode durebgi che simpsi. Zhunggui gongchen tanggi, zhunggui mimalan guchi che ne tobi lepchengi kegate longa dongcha lakzam rinki beiyun darwe lugun tenbe zhunghua miri qio yongne tingrib jengi qio su gyo tu chukbe. Zhonghua rinne la tingrib jendu gyurim chudu gedobgi be sarba bar tu chukyubta. Longo ngabge lugun tenbe jizho rinlu ki xiegongi zemlin dengi minbor mangshu ki gikabdu likchub nga ngungyur ki rengshin ta rup tube rengshin ce topan tenbe zholam yang dabashi do tubar ngyurbe. Cenri jizho rinlu la turib nyechikbar gedobgi be sartu mbar tu chukyubta. Longo dunju lugun tenbe zhunggu sarben zhugchun te zemlin gyawu kwen ki tonan che kwebe zhumze langne
zemlin togi yargen zhoshinbi gigab qishu tingi, tuyun tongdong lo sumju lakzamgi nandu, uipon le tarni, zemlin gi benjor pungqin angnibar libata, say kola le, jikun ne surbu dongen chewa le, yongsu tarni, miri gi lugu togi, namsa kuy nuba dabu pege gi, ngozar jeji junbi, zhunghwa miri la gedobgi, be sardun bardu juyubsi. Tiyan Zhonghua Miri ki gyardar labu chi ngungyur yungyur bimei gin dunjong sangbuyan xiar yubsi. Zhonghua Miri gyardar labu chi yungwe Zhonggui pungdu ngungyur chibani kigib domjur gyabatan Miri targe yungyu mimaan digin dingyu chi ngungyur chigubate yin. Tiyatandi Zhonggui puksam chun yubamasi Zhonggui mimaan ki nanay sun yar tun tunir chibi sijin dingbi suygun ya samur chun yu. Zhonggui pungdu ni togye yangxin nangdun pungsum chokla jyodun ting sabashi yin. Gigab domchur gigyu ni chok yonin zhongzhin jizho zhuntubar jeto, mengshi dengdo, zhurchu da, mangso, cuylu, shitun, zidu nga dengki jizho rinlu ki tingrab chengki gigab zhuzhun jigyu di yimata. Miri targe yungyu ni Zhonghua Miri tingi ngarle domden da zemlin miri ki ceto gingir langne. Miri la ngā le chewe cheche sarban chugu de yin xin. Mimang digin dingyu ni, mimang dewar zingyu tayon che ne, mimang gi suede cheru donggui bata. Mi cho yong gi pege la guide donggui xin. Tumon to chugur yong we cho su, kumdab denbu gyo gui bata xe. Zhonggui pungdun gi, kikab gi tuen nye ta, miri gi samdun, mimang gi redo che, shi chik du zhi yu bata. Zhonghua Miri ta, Zhonggui Mimang gi, ji kebin chun yu bata. Zhonghua yi bugyu changme, tumong gi samdun chun yu bie, mizhang dongjur jubshi zang simbi, sem nangdu, sen sen cha simbi, tangyang tumbushi cha yu bsi. Zhonghua Miri gi tunji betab che bie, ji guachang che shu ta, detun gurib che shu dabushi cha yu bsi. Zhonggui pungdun ni, tardu ne jueb yina, Mimang gi pungdun yinbi, Nye bar du mimang la gyabdien chwe ne ngungyur chi gui bata. Nye bar du mimang la tigi chun gui basi. Mimang ni Zhonggui pungdun gi chebu yin bata. Zhonggui pungdun gi se chun ken ta long chwe ken ya si. Jigab suji Xi Jinping gi den na wa nang si. Zhonggui pungdun ni me long nang gi me do da chui nang gi dawa ma yin la buisi dongba ya ma yin bara. Te zawa samu ni Zhonggui mimang gi sem kong na chui yu basi. Zhonggui mimang ni lepchen ki mimang yinpa taan. Toma nyi ni ting sabla ji dik diki sambe tuenyer den yupa taan. Pukyang sambe nyingdup lepchen den yula. Nyirab ki cundu gado chenpo nyonggui chungya yi minche jing pa minxiong para. Togda bar sumdu miri gyardar yungwe pungdun semla jangpa taan. Weser denbe maung pa tuenyer che yupsi. Zhonggui pungdun ki chunggung samu ni mimang ki sar ne yula. Zawin zhunguo kya mimang gi sar tu yubie, mimang mangso ki kagi gi cuar jangbe myndun ta sungze che na xi ne likzhub tupsi. Zhonggui pungdun ni kikab ki pungdun da miri ki pungdun yin la Zhonghua yi buchu zhizhi pungdun ya xi. Qianbu zhub na chung chung ngang gi zhub se wa tara kikab sangwa ta miri ki sangna changma sangwa xi. Zhonggui pungdun ni mi jeja kwa zhizhi rengi gongbe yongwa da jiso le legen piwe gugab chinbata. Mi se demu tunbe gugab nyamdu chubata, pungdu ngungyur chibi gugab nyamdu chubha. Me ge ta, tuyrib dan lindu calon ta yartun yungwe gugab nyamdu chubache chikshi. Teya mi changme, mi ze puksam te, me ge ta miriki pungdu nlubu chi nangdu njobata, chungwe ta de chenbu ta dan de pa, pungdu nchang pibata, pungdu nyek pibata, pungdu ngungyur che pebache che ce, Zhonggui pungdu ngungyur chebe tupshu chenpo jitubashi. Zhonghua miri ki gyardar labu che ngungyur chebe ni, yekab chinan ki Zhonghua yi puchu ki tumon ki pungdu yinbe, tunji che chobe tupshu yue ce la tunji che di miri gyardar yongwe ngingur nyamgur che gui bata, Zhonghua miri gyardar ki siji la nyamri che gui. Zhonggui pungdu ni, Zhonggui mimang gi tiki tuandu nyerwe pungdun yin la, tingin zemlin mimang gi pungdun tangya si tunba chen si yin. Gui du rangi lu sem chong, dardu xin duan hulin che che bati, Zhonghua miri gi
nimgun chokdun zimbe juelam tan logi cun yu. Chunggui lujik simji ki rengi ki chawa yakbur rupdi gikab tinli yungwar cheba tini rengi lan gen kuwa si yinba ma si zemni la cheche xiawa si kyang si. Chunggui mima la xieto samu yu bara, chunggui pege la giji jizo ne pento chung yu be, ngan soru gikab ka ki mima ki sosu pungdu ngunyur chebe kurim nandu pinchun gyab gyur tan pinchun ro ram chintu yu. Chunggui giji jizo tan lintu gyun rin shidi tan tūmōng tō dārgē yōngwē zēmlīng kī pūgdūn lā gūdē tāngnē, mī rī kī shīdī tāng pē kē kī lā mē chā shā lā ngā lē chē wē jē jē sārba jōng tū yu. Pūgdūn lōbu chē ngōng yūr chē kuay nā, ngē bār tō tōp chū lōbu chē bē kuay pā tāng, lē shī lōbu chē nzūg chūn chē kuay shīn, chāshā lōbu chē rē gūbē tōng kū. Tānda ngā tsō lūgyū kī tūgab kāng shī lē kiāng, Chūnghuā mī rī gyārdā lōbu chē yōng wē mī yū lā lēp ngē wā tāng. Lūgyū kī tūgab kāng shī lē kiāng, mī yū tē ngwān bār rūp tū bē, tēng tsui tāng nū tōp tēng bār gyūr yu. Jīgab shū jī Xī Jīnping kī tē nā wā nāng shīn, lē wā rā kia yī shū lām lē gūb chū chē bā lām chē tsam shē sē wā tāra, Chūnghuā mī rī gyārdā lōbu chē yōng wā rā chē bā nī, Tete lhulun tan chi zui ki namgyur tenpa tsamgi ngungyur che thubu shi tenne ma yinbe. Tang yongi nye bardu ga tse ngar le chenpo tan gadu ngar le che we be chun che be chati che gui. Pungdun labu che ngungyur che gui na nye bardu tab zui labu che be gui. Ji so ni nge we chun nen dungyu chi xin yu be nge we yu na tab zui kyang yu. Ngan zui tang gi mima la tun chi ta niti che di chen long chenpo ro ka de nun ten che wa tan. Nyanga chenpo ro gangwa cheba, guwa gen chenpo kesu cheba, gyawa chenpo dumse cheba che che kwe na, nyebar tu lu yu ki kechu sarpa mangbo tenbe tabzui labu che be kwe pasi. Tabzui ki rungui rungxin ladu tambur simba tan, tabzui ki nyingdob darbe tangne, tabzui che pyo kwe la, tabzui che kebo yang che kwe patan. Chungui kechu tenbe jizo rinlu ki dun lam dan lewa la je we, yinmin qianbe netun la tuqe luo zi dianbu tan gyur ju peke dinlin sumgi lege nangdu zinxie le mi zhaba tan qio yongne dang ningyong qianbe nangdu zinxie la pudu dong peba tan kigab ki suxin kibin sungyong qianbe taidu dongzi kachu qie peba jie tan ganyi la tuqe ba mi xiongba tan chenlong gin dundu qi xue mi jiba zadun ki cong mi jiba nun xiu kan la che yang Zhonghua miri ki zawai kebe la nubi du gyong mi gurwa jie chi kwe. Tabzui labu che di yun zin rengxin da nyung zin rengxin ga zi chi wei rengxin che la nguan zin kang le chi kwe batan. Tabzui ne chen ki li yu tangpur kwe di tabzui nguan ki nang tu chong dar chi kwe xin le lung gen hen lam chen du ga ga si chi lar yang che xe bi lo dup chen bu ge di gyun ma che bar tabzui labu che ge ga sarwa leng gu ki yu. Pungdun labu che ngungyur che kwe na nye bar tu le shi labu che zhugchun che kwe. Le shi labu che tenzo ni ngan cui dang ki gui de ting sab tong xin bi dang zhugchun ki le shi labu che sarba shi. Zhunggui kung chen dang ki gu chi me bi na miri gyar dar yong war chi gu ti tong sam shi yin ba ti lu gu le ra zhu chung yu la mu tu ne ra zhu yong nye shi. Ngan cui dang tok da bar sum tu tu rab kin dong len ba tan miri ki tenshi rin gyuwa cheba taa. Toda bar sumdo, markisi rinlu ki sikyong tangdo gyuruwa har che kwe na, renglu toda bar sumdo ten kwe pashi. Tang yong ki, tangshi ki zaadun ngarwe rangto kin kwa ne, sa ten to tongwa taa. Ne dun la kate chok pyo ba, ruba che ne, duk se pyo ba che ne, tang ki nguan tuan rengxin taa, tang zang rengxin la nui gyun so we, gyu gin tata se wa taa. Tangi detangi sukshi ri, le gyun tonghui, nidu tamche sewa che che ne. Ngan cui tangla, getup chenpo tan, tamzin chi shu chenpo namiyang getupa, ngin lin dindi che kui batan. Tang di ngin zemlingi nimbabla, gyurndo samu chungwe, lu gyu gyurim nantu, tokta par sumla, turabgin dundredu getupa, ngin lin dindi che kui shin. Gigab chinangi nyanga nacho ki, nyamse la kate che we, lu gyu gyurim nantu. Toda bar sumla, Zhonggui mimangi sambe dungdik chakwar che kwe la. Zhonggui kechun tenbe jizo rinlu, zingyong besum chebe lugyu gyurim nandu,
토다 바르숨라 토브단 덴베 구치기 속신시 차버치고 북든 러부치 문규 제고나 녜바르도 자샤 러부치레 구데 동고에 중국의 개조 때문에 지소신 로니 규제 고제 제춘 당기 슝루 단라린 시부 주된 조인 안주 당기 미만라 갸딘 녜와르춘네 자웨토네 중국 미만타 중화 미리긴 둔람타 레왕 커규 제부다 치린 독다 메바라 니럽 춘기 중국 내든 치르타 괴신 염춘기 양아웨 레왕 죽지웨 친도 메바라 중화 미리 바르메 다르게 공배 용네 갸르달럽 체 초스 괴베 루규 봉주기 고마체워시 당 용기 톡다 바르숨도 중국의 캐준 템베 치소진 루기 다지 템버체네 나르웨 장도기 중국의 캐준 템베 치소진 루기 땡츠 체르게바타 첩시기 니슈 송진타 퇴근 중네 계급 다르게 동규 균형제 제네 더더 바르숨도 중국의 캐준 템베 치소진 루 진경 배숨치고 니럽 중기 퇴인징베 루규 규짐난도 중국의 미망기 거두 강망망 식량유부터 진두 강망망 식표유진 후르타베트 강망망 식제유시 단다 중국의 미망다 중화 미리기 루규 규짐난도 성조 제비 뉴돕 차고티 고군네 덴베 제디 중화 미리기 갸달러부 친군규 제바라 도도메베 톱슈 첨보 튼저 제유시 럽진기 풍드니 군네 용다 페네 용시 마인바라 성도 제네 톱시다 전부 제디 톱시시 요르겐냠 차르타 주겐냠 교치베 뒤럽티레 난초로 나게 켄제다 각동 정쿰 똑잠이야 용미종라 숨니단 젠바 부잠이야 여미종와라 니바르도 터즈 러부치다 레시 러부치 자샤 러부치 풍드인 러부치제라 지동 제고부터 러브지르킹네 너슈 쳔베 괴데치고 중화 미리 갸르다 러부치 용웨 중국 풍드니 인지 민니 문규르 제고라 제간 톱니시 지소진 로기 팅럽쟁기 계급 돔된 조준 제문이 안주 당기 텔레퍼비 미그벤 럽친 인신 지소진 로기 팅럽쟁기 계급 돔된 조준 제디 중화 미리 갸르다 러부치 문규르 제문이 중화 미리기 최퇴 케벤타 자위 케벤시 안주 당기 중국 미만랑 구치 제디 배우에 베터비여체 터도네 시비나 미그벤 러부치디 문규르 제비 최도시 중국 사르바 우니베치 안주 당기 지소진 로기 팅럽쟁기 조준라 가직 체외 최십체 역시 루디 마즈동기 안주 랭게니 셈넬퍼체 장제 계급기 팅럽쟁기 솔레타 팅럽쟁기 신레 팅럽쟁기 천지진네 팅럽쟁기 계송체 조준 제토바 지그티세 지송유 규르제 고제기 뒤럽 사바르림네 루디엔 등쇼빙기 원유 사르바타 루규기 냠뇨라 시네 장게기 지소진 루기 팅럽진 문규르 제베 로람 사르바 텐르퍼시 콩기 덴나와라 간초 루럽 게주피 로 당분엔 고조데 니마치간 촐라미동와라 로직 심지타 로직 직팀기 팅럽친 시인 조준 베크 장제 당기 단데 튜림기 쳄시 람초니 도르튜네 시에비나 로직 직팀기 팅럽친 시 베그디인 자와티라 튜다 남바군토 바르체 동민년 바라 니바르토 로덴 규르메타 로직 심지기 드루크 규르제 고제 제춘기 당기 급짐춘기 개용 투미 소첸토 지조진 루기 팅럽진 조준기 테라 터규기 꾸지 제유다 라링기 추십 제베 트도 안주 당기 팅럽진 문규르 제규 교수 동타 지조진 루 사덴타 피게 동에 테 루브데 네친 럽단 짐바식 랑네 지소진 루기 딩럽 지엔 조준 집에 루규기 피짐라 구디 슈크체인에 단 역시 드럽 사르베나 지다르체네 지소진 루기 딩럽 지엔 조준 집에 내든하 지급 수지 시진 핑기 삼로 사르바타 다와 사르바 랑제 사르바치 럽단 짐바신 된 역시 공기 덴바라 지소진 루기 딩럽 지엔 타 중화 미리기 갸르다 러부치 문규 체규디니 중국의 캐준 대비 지소진로 진경 배송 체비 지랭게 임탄 초용네 중진 지소 준투비 멍시 된도 콤바니 수체네 초용네 지소진로기 팅럽쟁기 계급 돔된 조준 제톱그
tingrab chen gi ngoni ming tingrab chen yimba ta ngan chön zug chön cha we tingrab chen

dungunjur chebani, kegab tomjur kebata, miri targe yungyu, mima digin dingyu che, ngunjur chegoba teyi. Te tande zhungwe puksam chun yoba masi, zhungwe mimangi, nane sun, yar tun tunir chebi, si jin dingbe su gyun ya, samur chun yu. Zhungwe pungdun ni, toge yangshin nangdun punsum chola, jodun ting sabashi yin. Kegab tomjur kegyun hin, cho yonin zhungjin jizo chun tubar che to. Mengshi dengduwa, jurchu da, mangso, cuilu, shitun, zidu nga dengki, jiso rinlu ki tingrab chengki kikab zhugzhun chigyu di yimata. Miri targe yungu ni, Zhonghua miri tingi, ngarle tomdenda, zemling miri ki cedu, kinyir langne. Miri la, ngarle chewe cheje sarban chugyu di yinshin. Mimang digin dengyu ni, mimang dewar zingyu tagyong chene, mimang ki suede cheru donggui bata. Mi cho yongi pege la gude dong gui xin, tui mong to chukyur yongwe cho su, kumdab denbe gyo gui pati xin. Zhonggui pungdun ki, kegab ki tui nyer ta, miri ki samdun, mi mang ki rindu che, shi chik du ji yu pati. Zhonghua miri ta, zhonggui mi mang ki, ji keben chun yu pati. Zhonghua yi bugyu changme, tui mong ki samdun chun yu pe, mi zhang dongjur chubshi zham xin pe, sem nang du, sen sen zha xin pe, tangyang tunbushi cha yubshi. Zhonghua miriki tunji betab chebi ji guachang cheshu da detun gurib cheshu dabushi cha yubshi. Zhonggui pungdun ni tardu ne chueb yina mimangi pungdun yinbe ngebardu mimangla gyabden chue ne ngungyur che guibata. Ngebardu mimangla tigi chun guibashi. Mimangi zhonggui pungdun ki chebu yinbata zhonggui pungdun ki sechun ken da longchue ken yashi. Jigab suji Xi Jinping ki denawa nangshin, zhonggui pungdun ni melong nanggi medo da chui nanggi dawa mayin la buisik dongbayan mayin bara te zawa samu ni zhonggui mimang ki semkong na chui yubshi. Zhonggui mimang ni lepchen ki mimang yinbata, toma nyi ni ting sab la ji dikdi ki sambe tuinir den yubata, pukyang sambe nyingdup lepchen den yu la nirab ki chundu gado chenpo nyonggui chungya yi min che jin, ba min shung bara, togda bar sumdua, miri gyardar yungwe pungdun semla jangbada, weser denbe maung ba tuin ngir che yubsi. Zhonggui pungdun ki chunggung samu ni, mimang ki sar ne yu la, zawin zhungwa kya, mimang ki sar tu yu pe, mimang mang cho ki, kagi ki chowar jangbe myndun ta, sungze che na, si ne, likrup tupsi. Zhonggui pungdun ni, kegab ki pungdun da, miri ki pungdun yin la, Zhonghua yi buchu zhe zhe pungdun yang shi. Chenpo zhumna, chung chung ngang ki zhub se wa tara, kegab sangwa ta, miri ki sangna, changma sangwa shi. Zhonggui pungdun ni, mi je chakwa zhe zhe zhe, rengi gongbe yongwa da, jiso la legen piu we, kugab chenpo ta. Mi se demo tunbe, kugab nyam tu chue pa ta, pungdun ngunjur chebe, kugab nyam tu chue pa. Me ge ta, tuyirab dan lindu chalong tan yartun yungwe gugab nyamdu chubache chikishi. Tiyan mi changme, mi zi puksamti, mi ge dan miri ki pungdun lubuchi nangdu njogbata, chungwe dadi chenpo tatan deba, pungdun changpobata, pungdun nyekpoba, pungdun ngunjur che pobache cheche, zhonggui pungdun ngunjur chebe tupshu chenpo jitubashi. Zhonghua miri ki gyardar lubuchi ngunjur cheba ni, Gyekab chinan ki Zhonghua yi puchu ki tunmong ki pungdun yinbe, tunji je chokbe dupshu yue ce la tunji je di miri gyardar yongwe gyengkur nyamkur che gui bata, Zhonghua miri gyardar ki siji la nyamri che gui. Zhonggui pungdun ni, Zhonggui mimang ki tiki tundu nyerwe pungdun yin la, tingin zemling mimang ki pungdun tangya si tunba chen shi yin. Gui du rangi lu sem chong, Dardu xinduan hulin che cheba te, Zhonghua miri ki, namguin chokdun zinbe juelam ta, loge chun yu. Zhonggui lujik simji ki, rengi ki chawa yakbor rupde, gikab tenlin yongwar cheba te ni, rengi la yankuwa shi yinba ma se, zemni la cheche xawa shi kyang se. Zhonggui mima la xeto samu yu bara, Zhonggui pege la, geji jizo ne, pento chun yu be, nganchoro gikab ka ki mima ki, sosu pungdu ngunjur chebe kurim nandua, pinchun gyab gyur tan, pinchun ro ram chintu yu. Zhonggui gijie jizo tan lintu, gyun rin shidi tan, tui mong to dar ge yongwe, zemlingi pukdun la gui de dan ne,
미지기 시디타 폐계기 라메 자샤라 나레 체위 제제 서바 존드유 Pungdun lobo che ngongyur che kwe na ngibardo tabzoy lobo che pe kwe pata, leishi lobo che nzugdun che kwe shin, chasha lobo che re gube tong kwe. Tanda nganzo lugyu ki tuigab kang shi le kya, Zhonghua miri gyarda lobo che yongwe miyu la lep nye wata. Lugyu ki tuigab kang shi le kya, miyu de ngonbar nzubtubi, deng tsoy ta nudob ntenbar gyur yu. Jigab suji Xi Jinping ki tena wanang shin, lewara kya yi shulam le, Gubju jeba lamche tsam shese watara, Zhonghua miri gyarda lobuche yongwar jeba ni, dede lhoylo ta chizugi namgyur tenba tsamgi ngungyur jetobashi tenne mayinbe. Tang yonggi ngebardu, gacek ngale chenbuta, gaduk ngale chewe bezun jebe tati jegwe. Pungdun lobuche ngungyur jegwe na ngebardu tabzu lobuche begwe. Jiso ni ngewe chwenen dungyo chishin yobe, ngewe yu na tabzu kyan yu. Nganzui dangi mimala tunti ta niti je de chenlong chenpuro kade nundin je wata, nyanga chenpuro gangwa je ba, guagin chenpu kesu je ba, gyawa chenpu dumse je ba je gui na, nyebar tu lu yu gi kechu sarba mangbu denbi tabzui lobu che be gui basi. Tabzui gi rengui rengxin la du tambur simba ta, tabzui gi nyingdub darbi da ne, tabzui je pyo gui la, tabzui je kebu yang je gui bata. 중국의 개전대비 지조진루기 뉴람단 레완하 제우에 이민 첨부 내던라 토치 로즈덴부터 규르주 폐계 딘링숨기 레게 난도 진실의 미적부터 초요네 당 냉경 제비 난도 진실라 포도 동표부터 계급기 숙신 개변 순경 제비 태도 동지 카트 제표부터 제다 간예라 토치 밤미숨부터 첸롱긴 듄도 치슈 미제바 자든기 총미갸바 뉴슈 칸라테야 중화 미리기 자웨 케벨라 뇌베 두경 미구르와 제치퀘 터즈 러브체디 윤지 정신다 뇽지 정신 까제 치웨 정신체라 문진 칸레 치퀘바타 터즈 내친기 리유 당부르괴디 터즈 뇌기 난도 총달 치퀘신 르롱겐헤 람첸드 까가세체 라리안 체시비 로도 첨부게디 균마체바라 tabzui lobu che gaga sarba lengu kikyo. Pungdun lobu che ngungyur che kwe na ngebardu leishi lobu che zhugzun che kwe. Leishi lobu che tenzo ni nganzui dangi gui de dingsab don shimbi dang zhugzun ki leishi lobu che sarba shi. Zhunggui gungchen dangi guchi mebi na miri gyardar yongwar jikyo te dongsam shi yinba ti lugyu le rachu chungyo la mutu ne rachu yongye shi. Nganzui dang tokta par sumdu turab gin dong len bata, miri gi tenshi rin gyuwa che bata. Tokta par sumdu markisi rin lu gi si gyong dang du gyuru har che gui na, rin lu tokta par sumdu ten gui bashi. Dang yong gi, dangshi gi zadun ngarwe rang tok gin go ne, sa den du dong wata. Ne dun la kade chok pyo ba, ruba che ne, duk se pyo ba che ne, dang gi nguan tuan sheng xin da, dang zang sheng xin la nui gyun so we gyu gin tata se wata. Dangi detangi sukshiri legyun tonghwe nidu tamche sewa che che ne. Nganchwe dangla getup chenpo tan tamzin chishu chenpo namiyang getupa nginlin dindi che kwe batan. Dang dingin zamlingi nimbabla yurndo samu chungwe lugyu gyurim nantu tokta par sumla turabgin dundredu getupa nginlin dindi che kwe shin. Gigab chinangi nyanga nacho ki nyamse la kate che we lugyu gyurim nantu. Toda barsumla, Zhonggui mimangi sambe dungdik chakwar chekwe la. Zhonggui kechun tenbe jizo rinlu zingyong besum chebe lugyu gyurim nandu. Toda barsumla, dobdang tenbe ngutiki sukshin shi chakwar chekwe. Pukdun lobuchi ngungyur chekwe na ngebardu jasha lobuchi re guide tongwe. Zhonggui kechun tenbe jizo rinlu ni gyurjue goje jechun dangi shunglu tan laklin shibu jodun zohin. Nganzui dangi mima la gyabdeng nyewar chun ne, zawe to ne, Zhonggui mima ta, Zhonghua mirigin dun lam ta, lewaan kagyur che bata. Chirin dokta mebar, nyerab chun ki Zhonggui ne dun chira ta, kwe shen nyam chun ki yang awe lewaan juk chi we. Chindo mebar,
중화 미릭 바르메 다르게 공배 용네 갸르달럽 제초스 규베 루규 봉주기 고마체오시 당 용기 톡더 바르숨도 중국의 캐준 팀베 치소진 루기 다지 템버체네 나르웨 장도기 중국의 캐준 팀베 치소진 루기 땡츠 체르게바타 첩시기 니슈 송진타 퇴근 중네 계급 다르게 동규 균형제 제네 더더 바르숨도 중국의 캐준 팀베 치소진 루 진경 배숨치고 니럽 중기 퇴유진베 루규 규짐난도 중국의 미망기 그도 강망망 식량 유부타 진드 강망망 시 퓨유진 후르타 비트 강망망 시 제유시 단다 중국의 미만다 중화 미리기 루규 규림 난도 송조 제비 뉴도 차고티 고군네 덤베 제디 중화 미리기 갸달러부 친군줄 제바라 너도 메베 톱슈 첨보 튼저 제유시 럽진기 풍드니 군네 용다 푀네 용시 마인바라 송도 제네 톱시다 전부 제디 톱시시 요르겐냠 차르타 주겐냠 교치베 뒤럽티레 난초로 나게 켄제다 각동 증쿰 똑잠이야 용미종라 숨니단 젠바 부잠이야 여미종와라 니바르도 터즈 러부치다 레시 러부치 자샤 러부치 풍드인 러부치제라 지동 제고부터 러브지르킹네 너슈 쳔베 괴데치고 중화 미리 갸르다 러부치 용회 중국 풍드인히 인지 민니 문규르 제고라 제간 톱니시 지소진 로기 팅럽쟁기 계급 돔된 조준 제문이 nganzui tangki tenla pabie mingwen lepchen yinxin. Jiso rinlu ki tingzab chenki kikab domden zhugchun che di. Zhonghua miri gyardar lepche ngunjur chebani. Zhonghua miri ki che tui kipen ta zawai kipen si. Nganzui tangki zhonggui mima lang guchi che di bewe betab yue che tardu ne xieb yinna mingwen lepche di ngunjur chebi che tu si. Zhonggui sarba unyebi che. ngan zui dang gi chi zo jing lu gi ting rep jing gi zu jun la ga zhe qi wei cui xi qie yao xi lu du mo zi dong gi ngan zui leng gen ni sim ne le pe jie zhang ri gi ge gi ting rep jing gi su le ta ting rep jing gi xin le ting rep jing gi chen ri ji ne ting rep jing gi ge song qie zu jun qie tu ba ji ge ti xie qie song yu qiu zhe guo jie gi tu rep sa ba le ne lu du deng xiao ping gi wen yue sar ba ta lu gu gi nyam nyong la xi ne Zhangge ki, jizho rinlu ki tingrab chen ngungyur chebe drolam sarba tenla pabshi. Kongi ten nangwara, ngan chui lorab gyajubhe lo tangbu nen gozu di nima chikyan chola midongwara lojik simjik ta lojik chikrim ki tingrab chen shiin zhugchun be kwe. Zhangre tangi tande tujim ki chepsi lamcho ni tor tu nen shiab ina lojik chikrim ki tingrab chen shi begu di yin. Jawa ti la tu da namba kuntu Barche tong mingyen para, nye bar tu lo den gyurme ta lojik simji ki drup kwe. Gyurje goje che chun ki, tangi gop rim chun ki, kye yong tumi chok chen to. Jizo rin lu ki ting rup chen zu chun ki te la, tup ju ki gui ji che yu ta. La lin ki cui shib che be chui to, ngan zui tangi, ting rup chen ngun gyur che gyu gyok su tong ta. Jizo rin lu sa den ta, pe ge tong we te, drup de ne chen rup dan rinpa shik lang ne. Jizo rinlu ki tingrab jen zhugchun chibi lu yu ki pirim la gui di shukchen yi ne dang yo shi. Turab sarpe na jidar che ne, jizo rinlu ki tingrab jen zhugchun chikubi ne dun la jigab shuji Xi Jinping ki samlu sarpa tan, dawa sarpa, langcha sarpa che rab dan rinba shin dun yo shi. Kongi denbara, jizo rinlu ki tingrab jen tan, Zhonghua miri ki gyardar labu che ngunkyur chikubi di ni, Zhonggui kechun tenbi, jizo rinlu zingyong besum chibi ji lengen yimutan. Cho yonnen junjin jizo juntubi mengshi dendu komba nisu che ne, cho yonnen jizo rinlu ki tingrab jengi gigab domden zhugrun che tupgu. Tingrab jengi ngo ni ming tingrab jengi yimutan, ngan zun zhugrun cha we tingrab jengi midang rengchung kam si dun nyamne yongwe tingrab jengi yinxin. Gigab juyong malata, juyong chi nu tingrab jengi gui de tong gui la, bianzhong zhugchun dewa rin zingyu kyungkyong chebatan chebjik. Bianzhong zhugchun ta, chebsin zhugchun, rignan zhugchun, jizon zhugchun, genkang bianyun zhugchun je la cho yong ne gui de tong gui ta. Tingrab jen zhugchun gi luzi ka ta, cho su su tunjong ngang pegya yong wara gui de tong gui ta si.